استاگه دبل فلاغو تیسا زی ساعت مده بدورا گوتادر بس وادم آمرد میگمر لکیونال کولن داسب داشنات لینیال راس